землі. Хочу розказати, як люблю я щиро Бога прославляти. Він до мене добрий, ніжний і ласкавий. І тому подяка, честь йому і слава. Дав мені Господь мій, мамочко і тата. І за це я хочу Богу співати. Я вже дорослий, мамі допомагаю. І тому подяка Господу складаю. У недільну школу я люблю ходити, і за це я хочу Господа хвалити. Я усім хотів би розказати про нього, щоб могли всі люди дякувати Богу. Амінь. Слава Богу.